0: Onda Vasca Conecta.
1: Nola irudikatzen duzu Santo Tomas? Abenduaren 21ean Bilbon ospatuko den azokaren irudi aukeratzeko karteleiak eta abiatu du lehen aldiz bebekak. Kontsultatu oinarriak eta aurkeztu zure proposamen aurriaren 31 arte santotomasbebeka.eus webgunean. Aurten zuk jarriko diozu irudia Santo Tomasi. Animatzen zara?
2: Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta zatoz Urdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko de Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9 ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
0: Onda Vasca Conecta.